0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза». На слова і музику Ніколая Воронова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що то не успіть. І в этой жизни точно не експерт.
2: Добро! Море, привіт! На слова і музику Івана і Михаїла

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза».

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Пара пісні на радіо рідних доріг.
1: Антон Самойлов і Шура. Білая стрікоза.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта групи «Віагра» в одному міксі.